0: sikap yang Pancasilais.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: nyelakan di
1: nih.
0: Ah, selak-selaknya jenah masih naik.
1: Apa isi nu cenik pulan-pulan.
2: Wewewewe beli dot. Yeah.
0: Mana rau rau.
1: Mana gunung rau nih.
2: Apa?

0: kong sayan, aduh kebus nih kebus, seorang kebus yang hidang nah, nang itu nyele ati kene makan lelu kengkene nih, nang aduh kudiang nih jadi nih.
1: Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah.

0: Ya namun tuh pas lu pangpat ini wo subuh ngorin beli ya pang mererean
1: tuk tuk
2: langgan langgan. Udian jadi beli wayan beli ke